0: Yeah, good morning. Morning.
1: Friday, 16th October. Na address our bonin in so a kama. A ben obebia. You see a embrado for ya, Juana, on Bessin, I always say. And unty, Mrs. Says to God, any paddle don't know any honor. Na when you say, I want to say, she say, yen yin yin yin say, yen papa king, yen no natna a poem, a free me something. Enna, ye kansua, or sign a ye, one of the pioneers, a great church is to gut. Emma, yen yin yin yin yin abetin emua, yen so ye boy ebra. Enna, nan yamian fefia. Adani wadani bunk meso ne mensre nyina ne se ye nyina nyim se king oni ebusua ewo nechi ne manokura ye pewo mu a ye hu wo na no ye ko bi starting phone hono ye omu ye nyina ne se enko mu hinya nkwala no na nkwala no me hwe di ombe yom papa bat ye hu ba bia enkwala no kura nam ene nya de a enkwala no kura no Isu se omo eni wo papa nso because for more than 25 years as I say ni no enya dia onu kin kra won hu omo da ni yari da ko mu eni ni bibia mu ni nya dia enkwana no e be pay ni chakwai eni ni yire ni nyira ndi ho no de ya yin se ebi ni ho sa e da eni anu bi ti se ajua ba wani omo aka yem brother yam musunu eni omo e ka ho omo etimi ikurukura no imi akofie si dunu omo yesa anya ma ebu aye ma omo jeje ne ni akosi se otwa ne ni hwe ban ya me kan kosi nyina ne se tin waye ye nyina dia isan se be bia ni ho a bibisi ya kin wa ma ho impo samwa no kura poma time wana opia kwiri no ene ade nyina kin bibi si babia na odi akire na efe isanse unsu munsu nyina ene nipa nti nipa de owo babi ne se otimi usu wunye nipa ho adaje a na eye ne sanso na kin boy bra ewa ha se bibia na ye bibia no na odi akire ebe hwe de ekọ anun ti se ne ye bo peye twene ni ahwe ban a oni busia bia wa ndi de meka na se ye nyina emfa na se ye papa no ye nyina emfa na se ye nana no ye nyina emfa na se ye nua no ye nyina emfa na se ye wofa akope ene odi efrim ndi ye wi ite se ye nyina ye kambum ne ni se community ene ade atoye ni yenyina yenkamum niemeboa na yenkrempene krabre kama kama e matefe binum e ka se oye social ni anase social fo beteki charge etisa se u free mu na o social fo nsem nanso enye fese ibe gai ama social fo edinafa ekwan ya umpeso isanse ye ko honum no die nshishe asushiafo ewo ho no die se yeka se yeka e ya ho tisem so bitu ya ba se da umbisi ni kura mo moya mane e bi se ye omo dia so ho e betimi aba so ombe sie no se di sie ye nge sie nipa e betimi aba se ombe shi no because tembi omo pedie e be ye fu e di ama wo na e yi ha wo firi omo so na ye hwe king ase tren na tren ku mu heya na mi susu se emfata se e be gai no ajeje musa di na ma social for no amo mo aye ni sa enu nti esusu ya wono se yesre amansan nyina ye nyina yenka yehumum na se ludro echichira emia nti se ye nyina yenka yehubum na se yesi ebeya yenka kranka kranka kra ebitimi a resist ka ebitimi asie no sika no ye mpebi dia koma busuani bia enye ye mpebi edia yehwe kwanye befa so a ibenya no kra bre papa e woni mu nya mu ena ye hwehwe ma hu se yen e friends en brother kufi ba kun ye kb radio omo tashase ye ejiji tenten bi ena sister akus e mama she ono so so ejiji tenten bi anda sa eni daso ono enunti mesre se obi emfa no hunim aida se odi beko kebi ho aida se odi beko mama she ho ni nyina e kambu mu a ebeba beboa king ayie no a enti mesre se obi a emon ho moden se sa tenten no obi timi etia na nyame adum a Friday itimi ishe mu a etimi ayade no amna efe se se nshishe wono bibia ye complete but ISI rush ka kranti nya hold ay be ye ade no ya kan ye hu ogum a unfortunately that day no ye man fo announce to guard for no ye our almost the street fake off and we be sa man kwala no school for no ndo ma jiji sa small small holes ni ade ni be bri abosu that day and you and am ye hu actually but ebinum so a promise ye Monday say ye me hwe na still me the two obi anso anim say wani ehi ho obi aso akwan da ho boy amane na ye hwe na intimi enya ba bia ye be ye saade no inti free jua da ko no em say dia ka ne ho no inti ye be di hu juma ndin na ya saade abeto apu so ana say dia beto community nanim whole kra ye koye no enunti me ma me kasa enye tente no ikoto sre Stuttgart o my money nyina se ina ye no mo me nye no community ayie ensi obi ana so nemum esi community no ena so ye nyina so enye kabo mu a ye community no mo ma ye shaking enimu nyam na enye kama na uma onko da din sewa sunjim misamu medawase medmanu bisia misuzu se asupa die enche asemti enti mesre sifiada ye nyina ye nshia na enya kinkwan kama ewa sunjim medamu nyina se oyame enka obia ho
0: enze da asifana na medase Abusia ena nana boni nyina tofano se yimbi bia ye ken of bruce wa ye nana ye papa ye wofa

0: Good morning.
1: Because they say, you know, say, oh, no, yeah, I'm sure I'm not adding a new barcode.
0: other party na ye bi omo fun se ye ni omo ni ya fa na ye ni omo chi no ye bi bi e de na omo so abe support e sa ye ya na ye di division e ba omo inu bo nti ano fa kakra me kan no because se ye no said the mimiti said the nana do jam fi bechi no ma ye confused kakra ye fa ni se me no me need sa two places na how do I contribute e bi anya me nko anso obi so wo a on training deal was at two places no kono so no kwai be na obefa so a ono so betwe obetwe ni din wa o mede na minim se sa ne ma ne yemie no na minim se kofi ba kono na e ka ne ade nti later na omoma a ye nyina aye ti ase se there was a timeline a wa ma omoje registration no nana no ma ye ya tranko gani ade ne ye dwene wo no yet ye ho asese okay ye aye wo ma ya ni kan yan ko trade na se timeline atwa ma enam se ye hwe se ade no botaye ne ye ma o man ni ti no ya te ye ho asese ye bi tra registration no
1: yeah
0: wo na bibi se na ye so ye tua but se ko ye se bi wa ha bi wa se se amo mi no mi no so ye ko tibia. Will it bring peace in the community?
1: Yeah, enya homeka.
0: Enti ni ama biwa.
1: Botayene ya baako. Adi nti na ye chichim. Aha.
0: Nka masem no no.
1: Ya, nka botayene nka ye baako. Anti adi nti na ye chichim.
0: Enni masem no. Enti ena we so no sika no, enye sika bia obi jiji ekogu obi boto.
1: Dabi.
0: Ana so obi jiji se ena adi no pre se da nyi ku sa.
1: Dabi. Dabi.
0: Ye asem bi se si a ye nyina ye fu se e bo se ye timi
1: e gada sika bi ententen de ma nipa na de ato ne ni no. Yeah.
0: Because a king situation said in another jam fi bechire me be fe kama.
1: Yeah.
0: So man ni nyina na ye be ye king na ye say ye nana ye papa na say ye nyina akra ye was to get to na say ye tia ten ten ira ye be ye king na ye kase ye kama pa. Wa hu de me che no a enye se ukobo nso 50 euro ukobo se ni mu ntite mu ko bi ba ni say e dey sini confusion.

emergency fund no kra no ye be di ho nkomo da chi nyema bi wo no ma esi di wuram wo ye me ma ne de nyema bi wo no ma ye be hwe na ye di ho nkomo nyema bi wo no ma esi di be ka ho na ewi mudie enko ne trase ya me hu nyema ba kwa na se mienu emergency fund mo a ese ye di hon komo me pempanin fo omodano ne memu hon mo a me kwakua mo amubadu ka akiri ese ye ni nyema bi eka ho na wi peye was ababa ye ni nyina ye dia enye obi adia dia echia no ese ye tene no yese wo na akofa bae enti adibu hon ese ye hwe na ye tene no a ko ga se won hwe maye ntine no ayiko donade nsi edru hono ma ko se won ye ti papa so na yahe na ya chinchin ye mama na ayiye because about transie sa ba transie dia na amendment bi e was ho a ese ye no ye be hwe na yahe na

31st. Our Habrona Srasi, Omo Trasi. And 1 week observation. 1 week observation. So he didn't know what you do. I'm a young papa. Sabi, when you're a baby, call and I say, what done the boon comes soon? Yeah, any other sister Polina, or new nearby Mama T. Almost say, Omo Dina, what you done, papa or care, Monty. Obi a maka omo na omo ye. Ewo 31st October 2026. Habrona Srasi 133. Habrona Srasi 133. Pacho na enyina ye hye no suna yenkonkojam wo mo. Afi enka bo so ye enka bo ye to suni ye enka se ye nua ya frempon. Ene ne yire Cecilia frempon. Omse om mame anase Omoasia, Madam Janet, ama every year, unya mfiye ohane mienu. Omoso, vana yomeye ayene aya Fida Start, Preten Heart, date, 24th October, 2006. Busumye omu ya, da toso odi unu na yin, omu ye ayene awa Preten Heart, aya o Fida Start. Na ebesha asie nondu anwumre meka anwumre nondu ne apon ahomache no nan omsusu saa se ebetumi an na se opemu a afade no enye tuntum ene fitaa tuntum ene fitaa esremo anti enka bobi wo hobie mu a se de enua ayi de aka enua furu de de na anwumre ye nyina ye koshiem ewo ha Bronos Rossi. Na afi ya hwe na yatutu ye nu echi pamcho nka abone bi ohobiem na me hwehwe na ma hwe se di bi si a ebe ni na ka mama King Bruce de no details nya me ya aduma em se fie de be King de no obenya ho bia se de na na duja fi esikirekire mu no panenti ko chirekire mu kama kama se di bi se na ka me hwe se nka metimi ehu na Mia kasama sa esi subiye ma. En su mpacho e wia mi kakra. Se nka ubi tiye mi. Amu minu ya mu tiye mi ya. Nanka na abe timi ya sene. Mi wada nsu mi humba ebi ya medi afa. Nanka me timi ya timu ye. Yenu ya King Bruce di eno. Odafua utiye Radio Africa. Babi ya yedri. Nka abona migusua medi ebe. Inti se. Uo bibi womua. Na udiye bi wo mu a ma ntimi anka na se utie mi ampacho betimi afre afre die ma wo yura mfi se nyame ya odomo a ndie hia papa 17 October Ghana embassy ni bahasi enu die e hia papa odofo Mr. DJ mfi aka ho asemo aka because ye pese ye di bo baako ekum no maami enu omo be ye passport any Ghana card ni yesa ye ni embezi na ashia akasakasa na se anobabae die haye ene die ihiaye na ye fantu nanim nti odofo a utie bi sro 17 October anapa no nso ena passport ene Ghana card ne be shasie na ebono nan a yesu ye nyina asa ne Ghana embassy no akwa kokushia de ntie hia ne se ye nyina ye hu se community no bon homodran se obenya ye benya consulate e o Stuttgart ha se ba we any idea ye di e se e ko hye mu kna dodo a beba no e de bema ye yetimi e sa ka consulate na na se e ma ye sa ntimi ka consulate no nti we de Nanasi okuta obia kotudwem okotosre obia mon homoden se 17th no de obeba hobi enkanka ye mofra no ye anase youth no obopa ne ye hia obopa enti esram obia mon homoden youth no because solo solo ni nyina nim ene no so ye besa ye bibia ye sketch pray anase cantata bia ye de kire amamra ware ye Amamra wadi anase local marriage. Aye, be demonstrate. Yewo enyan krofoa, ombeye ni kama kama, ade demonstrate ya chile. Sedi ye, isi jia wadi ye ufia.

bien mi ife sey en kola na wade na omojini si si ano e ka no ese de e ya do so no ye ye gien eti akire no nti e betu omofo na se omopa na nka omo diso e bebo ye nyina na enke swati ife se mi fese oko fa be 30,000 e di ako high hall ako ye wedi anase bibi e ye good nenso ana papa na mami asa soreja osako ya prapra bebi ye mami nso modri ye mre wa modri ye mai wa modri na emse isusu hu mie no na se isusu hu na ye tete so na ye de hwe ye mami no musu bia mo ha mo ha so mo hia mo because omo ye adwuma bo hu obi ni kotodwe ni sisi enyini ni ka hu na adwuma no so ka hu na enkola no mo hia ase na mo support support mo mami no kakra kakra na ano so boa it is 17 October mpacho obi a oti mi bia hye no so mo a mo ye passport no any Ghana card no em se mo se unti ya ya no afra bu se mi ana wako community no so o ba ya fa 20 euro ka ho 20 euro ka ho mpacho se metin so ana na oti mi a ana obi a oti mi bia obetimi afra na akodo ti mi I think say Greece Ghana embassy no so ba for 20 euro bro wow your passport your Ghana card na ubi bia ba ye kama kama after Thanksgiving services e wo credit ye mu na me di madrusi ya kasa ye nua ba Miss Rosemary Amma Bene or to suffer ye nyina say nyame ya adom 18th October yes, Sunday. Kosiada. Yen yina yebe chano na oye onyen mame na asia soro PCG. Presbyterian Church of Ghana. Valkeshi. Cranveld. 175-7193. Stuttgart. Valkeshi. Presbyterian Church of Ghana. Yen yina yekuja ye mame bene. Se ya mame bene diye. MC Stuttgart sa diye. Ubiya ni no. Anti yenyina nyame ya adom a 18th October ye ko presby e wo vard kirche na ye ko ja ye maame bene na asia sori no na aye fefefe afa mi sa makoso bie mu a ye ye nua be ma otwere ni ahwe dan mi ntimi kasa nyame de frere no ye koso ye babro se ikrase oni pa wo nti de meka nyina se owo awia no ye nua kwadwo ofori a odi mfie aduasiansia no ena ogya nkola nan pamcho nyame ya adom a ena nwumre ebo no nsi a ye nyina ye kohiem ewo presbia mabodri sesia vard kesh pamcho presby vard kesh Cranveld hold 175 baby a ye mame bene ebe ye ne na asia so e ho na ye nyina ye ko ne ko jam ye nua ofuri ni last respect ye ko tua ma no ana asia ye ko pe e ma no enti wa utie radio Ghana radio Africa misro kacho unu ye bi se nyame ya adom na nwumre ye nyina ye ko vard kesh praise be honum ne ye ko ja ye nua ofori kwan a itwa to pamcho nonsia ekopem anajo dumienu nonsia ekopem anajo dumienu em sen ka ba me wo me nsam nyina no tedofo wa otie me ba emawire mfi 17th October Ghana embassy Obano. Mo amoye passport ene mo amoye Ghana card mo amoye renovation ni ade nyina no mo biometric o mo ba befa na o mefa biometric na eduro anwumre no na so ene Ghana embassy na hia na maka cho se enkola na hihye se die se gi awade ofie kama o mbe ye no pray cantata
edi achire ye nyina ntodofo a utie Radio Africa bomodra na nyame ya adom a Ghana ni bia mon ho modre se ye nyina ibetimi aba honom na ayefe odofo em se emre no ekot na yentie enwumye na yemfa enhwet edebe ewe yenim.

na fo ti o man gana Radio Africa ewi esa yemre no sisi de yesi kro bi di emre behi emre no kwa na eko nti wa uti mi bia no se de enanwumre yakai ye nyina ye ko vakese yakuja ye nua ofori kwai

Odofo enyum yisi a na se wa antime ka biem na dada ye koso ye ne preach. Me da wase se otie ye na odi me nyina na ntie abedura wie. Me da wase nyame nyiro.